0: Allô?
1: Bonjour, Popo David Akbachi.
0: Bonjour.
1: Kamado Gressoranko.
0: OK.
1: Popo David Ondelare. Le gouvernement m'a dit que pas soja qu'on en a jasemea.
0: Mmh.
1: Okay. Mumu gbenyare bi je mumu ke so anya ko la ko gbenyare bi je no va nya me ranko alu bada go ri ya o se wa ko se wa o bo du se le ju ama be ama ju yo de de pe nya to gbo nya ma mo nche o ya ne mi se anka mi so ga lo o go bo da ri de ko en sa sa mo ko ti a de fun o e de fun da kwa ama ju yo wa le fo se mi mi le sa a ko bi bo na o.
0: Ei, Zaren, Babijo.